Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa ngomwe jume enede. Ah.